0: 哎，老魏，我说，几个事，我说。No， 我们那家医生，这医生，原来啊，说个故事，那个这边没了啦。马车没来乱的，没来，啥个干巴个管那个，啥个没那个不分钱个，没来啦，说个管的，这个叫我妈没做啥的钱呢。这个叫以前了，没几个门，哪点叫门，哪点叫那个来？我刚早出来门来 ，safety 门来 ，safety 啊，那个把劲。我来给他，给他黑那我那是没有分的，我那你飞机顺着毛毛给他嘛那边，我来，给他黑那我那是没有分的，是哥哥我那呢，给我那是，我来这过去那个这边是哥哥，这过去那个这边，这过去那个这边，上次没干没干那里 N 1 D 那那抓了抓了，啊哈，抓，那也不咋，也不咋的是哥哥。
1: Eric Africa Springfontein mo go la hle molala hle monoko phumule hle monna.
2: Au tiwos tiwola tash tipe jan tipe tedi ngrot banela menae. Tsiki. Ai tiwos ke so pina tiene zana masile ke radi wena ngrot banela menae. Yo, ai a ke tseben ga iketsa antiwos. Jo.
3: Ai tawo muguni. Ah boy, utewa fela mwanesu sifapona, utewa fela waka haula man. Kwa wileja la wala kaka jimonga tu mga mwana kima mezewe na mwana mwana yukona. Kwa mwana kaka kadiwe na kibwana sakane ta yukona uhulela kaka yo. Radio ye, ita uhulela kaka kaka haro radio ka mwana. Tatima utuanza kwa wasewele kwa mwana mwanesu. Hari ya 12 o'clock, hari ye.
4: Tibos kumamitza mwana. Nato ngwana mme
1: bona go be
4: khumula 90.3 ke malfani Steven Yelele ka khotso botabile tango
1: Steven ga bona o so botswege tse monna ntse ke le monna mon ha khona ba
2: tewa le tsona ngwana monna tibos ah ile

Masanisa 2026 elenga le masela so uthimo so ke lengwa sona kuyo ze kulunge Noxy K Noxy Molen tenga ke mo gile tenga mana morwa tu tsabele tsona seri bale ke mo ke sonta gre e ke sonta ha mera sonta tena re ke tsetsa o ye ke bileng o papanam